0: Radio Derdimendis Exclusive.
1: Viņš sedzeps iz paulups ipove. Cra, șuidida erti, Radio Derdimendi. Urmări